دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وینگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان

ده دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینم ویر ویجی زوان

تکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

ده دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زوان

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر وجی.

0: صالحه براستی سترانه کی خوش و بده اینگه کی خوش و زلال می گهدار کر سترانه بناوه گولان گلک پرس هنه لی مخابن دم تنه یه لی گلک از بابرم نگور گهدار امه بجی نیخاشم براستی جی گلک خورت ده هیلا تایبت رولو میسیون آجنان ده چاند هنر و پرستن زمان ده جی چاوایه من نیخاش کر هیدی هیدی امتن داویه برنامه خود لی چند مو کرتاسی وسا پرسه من هنه پشتره می خاطر جی گهدارین مهمی بخوازن
1: پرس کرتاسی دو من برسی من دریجن
0: باشه افتشتک باشه براستی ام وسا دو خوازن همشی وسا دو خوازن جبابیش هم سفاس دکن سال ها دو سالن داوی ده وک چاوکانیت براستی دو خوازم بپرسم و چاوا دید کو جنه کرت دواره هنر ده خوب هستر کرنه
1: یا جو خو ده هلا دیرو کی و دم هم رو بنره اش اف پرسین پر کرد نیست نه
0: زن پر کرد نه لب کرد هستی
1: یعنی جو خو هلا دیرو کی و جی پرستنا چند دونه را کردی هلبت باندورا میره بجیه هلی هلا مثلا هری گرینگ یا چیروک بجی جالی جنان و هاتی آبا یعنی جو خو جداست پی که حتی نه جنین کرد به چند دونر را راستی پر با علاقه دارن یعنی هر چی خواست مثلا هنگ نقاش هبن دنگ بجی ام بجی جنا دست پیکر جمیر دست پیکر یعنی جنانی کاری بود در و بگو تا بستری یعنی در دو خمیخونی کاری بون پر برحت آنی بانا زمان مجبور دمان دنگ بجی دو گوتن نکش دی بجی نا تنی او زیمار یعنی یاست بین یا او یا پاراجنا حاصل نقاش گلک هنه لیده انجام میدم رو دنیره ده هلا دیروکی ویجی جن تجارا جی چند دونری ونقت یعنی جی پرستن از زمان ونقت یعنی ای رو جی ام دکارم ببیجن یکو زمان آنیه وی مرحله به چیروک به دستان به دنگ ویجی دیسا جنه یعنی عدول ده چه سر درویش
0: راستم
1: دیسا بنفش لسر جنبلی جنبلی پچوک دستری ده بیجه یعنی خجی لسر سیابند دستری او مسئله اینگلی گرینگن جبو دستانی جی خاتون لهم بر زنبل فروش هستی خودتی نزمان زنبل فروش برسیف دیده یعنی ده دستان ده پاشروش ده دیروکا کردان ده جنبیدنگ نینه جنبیدنگه پیوژیا کاکیا یارسانیا دیسا جلال خانم هی دیسا دایه تورزا هی یعنی لیسا خانم هی دووانا دا جدو بینی دو ست سالا یانزا حتا داویا حفدا جم به تنبوریخ به هلبستی خود درده که و پیش پری گلد
0: سلیده
1: بیشه جبر وی وکه چاندی جی آراستی جنین کور جی چاندی دورنینن لی مخابن دو ست سالن داوی تایبت ست سالن داوی او بجیانا دیجیتال پنجی سالن داوی وکا کج جبو کرده جی چاندو نر تنی پارا کرده یا تحسی باند میرا ببورم تحسی باند لی نه او سایی
0: تایبت جبوی مخوزه از پرسم دلیور ده دلیور تم گریدای به پرسه کتشته کتر گوت پر گرینگه جبو که رول میسیون آخه با آوه که باندور بجی بینن پیویستی بچی هیا میناک ده دسپیکت جی گوتی آوه میناک دبه که پرورده آن پشگیری درفت آن گوهرتنه هشمندی دلیورده کودنگی خواه بهتر بگهینن جواکی او تچاوه دلر خینه
1: سری دا آزادی مسئله که پر مهمه یعنی جبو که جنه کرد مرحطی بکار به آزاد ببه اف بس آزادیه که تنی فیزیکی ناکم آزادیه که ولات آزادیه که فکری آزادیه که میجی آزادیه که جیانی آزادیه که وکه جیانه که سوسیالیست بکار به آوا بکه اف بو هنرش بو جیانش بو پولیتیکش بو هر تشتیش گله که مسئله ای که گرینگه دی سری داد و اف آوا ببه یعنی تو زمینه که کنه آزاد تا نگاریش خوب آفرینی نها مروف دکاره بجه که چند هنره کرد جبو جنه این کرد مسئله هیج قاده که برخودانه هیج کرد لبر خوددن نگو آزاد به دلی خود هلبرین خو پکتینن جبر بیجی قاده که براستی آزاد حوجه زمانه تا آزاد به هنره تا آزاد به چنده تا آزاد به توی بکار به دلی خود هلبرینی نها مثلا سانسوره که پرمزن قده خیلی پرمزن هلی سر چند هنره کردیه زمانه کردیه
0: بله براستی چی قصد دبیجی برسی و من در رجن جی دیسا جی ترناکه پر براستی جی کورن به همان دمیده نیقاشین کورن دناب خوده لی Ev bersi ve kutu dedi ji taybet ve kjine ke gelek kringe. Deliver de hedi hedi em varın gotan ehu edavin. Peyama ve kaset jin taybet jibo jinen civanin kutu hazın duvarı çan hüner udveje de ji hua bigihinin civate peşniyar çine de hemen de mede hunçava teşvik dekin kurulu misyon o hobi cibinin.
1: Yani em gelek çağırdı ben disad ben sazi saziye ve letere saziye geliyam ediyeci her herim herkes her jind karın hüle saziye bibinin. Brasti saziye mevake fiziki mekan küçük ele dileme pırfıraya. Yani gelek jind çintin u gelek karad karın bıkın. Vaka saziya xo işte gelek cara dayık jitin şorar udinin jinin juan jitin jin şakirtin zaningi jitin em duxazın varın xudil saziyi der kevin zedetirem karin hev par kolektif komin bi karbın bi hevra bikin juxo eminiz ki mek şunda desp kursin havini kaydin kursin havini ji bikin em yoj bejin erişne hava em hevul dedin kuhun beşin nu lezede bikin vaka gitar her vakitin beş hem beş havine em hevul bedin u em bikin jam dovi bavari dane em tuhazın varın kaydı çekin tevli habatin mebibin tevli festivalin mebibin tevli organizasyona bibin tevli komen mebibin tevli helberini tevli keda heyi bibin duhazım eri davuyu viya bejim ku kesin ku belki huyadıkın ezim çen hevalindinin le brastici kaset hezeke pırmızine yani endamin şanoya bajir endamin dijle fratijin endamin sinema osad disa endamin ma müziki disa sazi dezgeyindin gelekzede hevalin jin den u endamin sazine hudili sazi derdi kevin yani ev xabatta iro derfa ev qas xabatin cür be cür huyadı ki hami be heza jinin kurd in unermend kolektif he avadı be tuhazın be nevi xiz bikim ne yani xabatta çenkese arasti ve hele da ez disad be men minnettarın yani hevalin me her tim hudili sazi derketine vaka jineke kurd vaka qadeke xu bu huditine hudili kasede derketine hezavan hezeki piroze
0: Brasteji piroze ve kaldı da tek uyakırın. Ve her havayı bekti aynı zaman gerek festivala da jiye gerek projeye de dehman deme de teni de hele çandı hünere de ne taybede parastına jiyani bu kha karın kolektifi de tediydin. O hilberin avan jiye kaldı çava usla rengin dike brasteji tek uyakırın. Jibobi jiye ve seroka komale sen navi hemuş nanem spastıkın jibo ve kırna ve komale ji brasti gele karın piroldu da burada ben bana bir komale da tekrın jibo hatına tem spastıkın brasti ligormun gelek nikashin gelek bu bate bun ve kjine kedi beşim ez bebi vi hivi da meku hemu guhtar emeji ve nerine de bun jibo hatına tem spas
1: es spastıkım jibo ve derfeti malo ve ava
0: avatır be gereke hoş bum Maliye var ya hünera mı her tüm vekiri be. Beli. Beli Guhtar'ın heja barnama hünername İro emhatın davye barnama xoye meyvan emeyin İro'yin Seroka Komele'ye çan hüner ve jey ya jinan Saliha ve merabu Saliha Ayata burası dehila der haqqı çandu hünera müzika kurdi de hemen de meda ve jey kurdi gelen peri rolü misyona jinan de hemu kade jiyan ede u hüner ede çi rengi bu me behevdure nikaş kır em İro hatın davye ya برنامه خواه حتی هفته ای که دن ببینند خیلو خوشیده افده مهمو دم آوه خوش به دن باش

کردا دنیا د تنی مندا سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی زبان

که جناب خندیده کردن زرگل و بهش بگه کودی کلاو عربه اولی دیرانی نسیری گوپال که زیبینی دیستا بولیش کنی عربی سکینی کنی بده قلقات بسک کومی خانمان زریا بده دا بیری منه مالا خو خراب کنی و جانه خو کور کنی کلی تا گرزی داری خو خسی داری خو حب کلی تا مور کنی منه زیر نپرسی مگو عربه گلو توی عذب یاب میری گو کرو ببختو ببخت یا مکه

دنیا ده تنی من ده زباور زم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیو ونگ دانا شما همینان و ایرویجی

حیفابنا کشتنا بی خوش میری بس حیفاب دیم حیفیم والال دار دنیای ککی نادر بگیم یه دنات یه اشخوره نگشتی چی وقت سدو

0: Reklamlar.
1: تزی اشکنا جویا خود یو ریپلا نواکری. تریاکیه زافی وقتان سک قد هیوی چیم بو دانا هیس کردنه لا اشکنا برا تدوی کردش. خوی را مکه. بیو دستی که راشت و پروفیسیونیلی یو نرایر ممکنو. مرکز پرورده و شهورمندی یه تریاکیه یه شارداری آمدی شارستانی گردی. تاخا شهیدلیهی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0539-929-0566 یانزی آلو سو پانجاسو هیره.

دنیا د تنی منده زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.

0: Bu melemamı
1: استو تکردا دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی

فکر دا دنیا ده تنی من دا سباورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندست دا ایرو است سبا چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زبان

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وینگ دانا شما همینان وایر ویجی.

کر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زبان